0: Ашвиецив.
1: Ашвиецив.
0: Ашвиецив.
1: Ашвиецив.
0: على موجات
1: إذاعة الكيف.